петлики, як іскра, що ви смакує, як ніколи. Зробимо собі нове близнеця.